0: to kuro lo pe there will be touching bo
1: be ni
0: mama yen no o ye ko te mama enu ko mo ko to sele and again ojo ma ti jo aye o se yen mo to fi le beju o ti a oyun fun e a rara ko ye fori be lati ki se pe mama e jo lo to ba se kokon sa lo no to kuro ni fi finish won ti bo ti graduate
1: be ni
0: ti graduate now on go share too much 48 years now bawo lo se fe se bobo yen ti marry o ti bi mo lopolopo o ti ni family o ti
1: beni
0: emi in mama ta re o ya ko si nkan to fe se o better ko joju si ya yen ko toju ya yen ni ise na lo le gbo o toro le lo mama yen ko je ti mama yen mo ki mama mi wo baye mi se ri wo bo se so aye mi
1: ta
0: wo bo se so aye mi ja wo bo se ri iwo go ni gbadun bayi to lohun o loko gbogbo awon to ye ko fe ko bi mo ko ma yo fun eleni ko ma gbe elos ko ma gbe eleni so ri pe ko si ko ye ki mama yen mo iku odojo arun odo isu to ba ki mama yen ni kokon to ba re pe be na ni bi eni keji bi se so le kan ko be won ko le ro na lo to ba ti e je wi pe christian na lo si ma pada fe olori ofe lo ba laye o le je bo se yo kan ko nkan ti e ni ninu aye ko yoju si mama yen o bo ko so feelings inu e ko mama yen ko so feelings inu e ko mama yen olorun a so na won ni rere
1: amen
0: ko si nkan ta le se ju pe ka padura ro won lowo ka won lo je ma gbadura olori ofe lo olorun bo ti e se yo kan so ba baje yen olorun le da pada
1: fun beni
0: amo ko fi bobo yen le lori facebook ko to ko ma wo mo
1: ko ma wo mo
0: ibanu je lo mama je
1: mi na ro be o
0: ibanu je lo mama je koko ti bi oju ba se ri ibanu je ibanu je lo ma je kokon eti o le gbo yin keke lo ma baje
1: mo baje
0: ko ma wo mo ko ma wo mo ko gboju kuro ko bi olorun fun ona abayo titi e ko de lo ba mama yen ko ma je ko ku o to ba je ko ku boya kankan wa nu e ti o to fe so jade
1: ti o so jade
0: ko lo ko fi oro tinu e ko fi gun mama yen lara to ba se wa ma ko amo e pe o so tinu o jade olorun a sanu abayo
1: e songo mo dupe o e songo o daro ma